0: дар душанбеи соат 8. Салом, шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон пешниҳод мегардад. дар студия бо хабарҳо Мунираи Инуят. тоҷикистон бо чин ҳамкориро дар соҳаи обу ҳавошиносӣ тавсия медиҳад. дар иртибот ба ин намояндагони хадамоти обу ҳавошиносӣ сизияни ҷумҳурии мардумии чин ба агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ташриф оварданд. дар ин бора аз агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттило доданд. ҷонибҳо омодагии худро барои густариши ҳамкорӣ дар самти мониторинг ва пешгӯии зуҳуроти хатарноки обу ҳавошиносӣ, обхезиҳо, селҳо, технологияҳои пешгӯии шароити номусоиди обу ҳавошиносӣ, хокбориш, боришоти шиддатнок, борону барф, шамолҳои шиддатнок, хизматрасониҳои фаврии обу ҳавошиносӣ ва истифодаи моделҳои пешгӯии рақамӣ таъкид намуданд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба пешбурди босамари тарҳи муҳими касса 1000 аҳамияти махсус медиҳад. ин дар ҳолест ки лоиҳаи касса 1000 яке аз ташаббусҳои калидии ҳамгироии энергетикии минтақа буда, ба рушди савдои барқ, таҳкими амнияти энергетикӣ ва густариши ҳамкории иқтисодӣ байни кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ мусоидат менамояд. гузориши ҳамкорам Олуфта Шарипова пайгир аз ин мавзӯст.
1: лоиҳаи касса 1000 ин бузургтарин лоиҳаи энергетикии Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ буда, сохтмони хати баландшиддати интиқоли нерӯи барқро дар бар мегирад, ки дар натиҷаи ба итмом расидани сохтмони хати мазкур низоми энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қирғизистон, Афғонистон ва Покистонро пайваст менамояд. бо назар дошти муҳимияти ин масъала, имрӯзҳо раванди татбиқи ин лоиҳа дар кадом сатҳ қарор дорад, вазири энергетикӣ ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Дадяри Ҷума чунин изҳор дошт:
2: бо мақсади тезондани раванди корҳои сохтмонӣ дар қисмати афғонистони лоиҳаи касса 1000 байни фармоишгар ширкати энергетикии афғонистон ва ширкати қудратии корҳои сохтмонӣ кес интернешнал моҳи апрели соли ҷорӣ дар шаҳри душанбе ҷаласаҳои муштарак баргузор гардид. зимни ҷаласа масъалаҳои ҷойдошта байни фармоишгар, қудратчӣ ва мушовири лоиҳа зери назорати намояндаи Банки Умуми Ҷаҳонӣ муҳокима гардидааст. натиҷаи мувофиқаи ҳосилшуда протокол ба имзо расида шуд.
1: Ҷамшид Далер, корманди Маркази тадқиқоти стратегӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, бар ин назар аст, ки барои рушди иқтисоди устувор ва фароҳам овардани ҷойҳои кори муносиб, инфрасохтори замонавӣ, рушди фарогири системаи фаъоли нерӯи барқи зарурӣ барои ин кишварҳо басо муҳим арзёбӣ мегардад, ки лоиҳаи касса 1000 низ як қадами муҳим дар бунёди системаи самаранокии таъмини нерӯи барқ дар Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ ба шумор меравад. ва инчунин ин лоиҳа дорнамои рушди ҳар ду минтақаро вассути мусоидат ба содироти энергияи аз ҷиҳати экологии тоза барои кишварҳои Осиёи Марказӣ ва коҳиши нерӯи барқ дар кишварҳои Осиёи Ҷанубиро беҳтар хоҳад кард.
3: лоиҳа табдил додани минтақа тавассути фароҳам овардани инфрасохтури муҳим барои татбиқи пурраи бозори минтақавии нерӯи барқ дар Осиёи Марказӣ ва мусоидат ба ҳамкориҳои байниминтақавӣ байни Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ кӯмак хоҳад кард.
1: имрӯз дар амали гардидани лоиҳаи касса 1000 чӣ мушкилиҳо дида мешавад ва барои рафъи мушкилоти мавҷуда чӣ тадбирҳо рӯи даст гирифта шудааст? вазири энергетика ва захираҳои оби кишвар Далер Ҷума дар шаҳри ин қазия чунин гуфт:
2: мушкили асосии лоиҳа ҳамин буд, чанд соли охир аз тарафи шарикони рушд маблағгузорӣ барои сохтмони қисмати афғонистон яъне манъ карда шуда буд ва хушбахтона баъди гуфтушинидҳои тӯлонӣ ва муҳимияти кор ба инобат гирифта, дар назар аст, ки қисмати афғонистонам корҳо ба анҷом мерасанд ва аллакай лоиҳа соли 2027 пурра ба кор хоҳад даромад.
1: коршиносон бар ин боваранд, ки бо пурра амалӣ гардидани лоиҳаи касса 1000 барои табодули минтақа кӯмак намуда, ҳамзамон ҷиҳати гузоштани қадами муҳим барои ташкил намои бозори минтақавӣ электроэнергия дар Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ мусоидат менамояд. ин дар ҳолест, ки лоиҳаи касса 1000 марҳилаи нав ва муҳими сохтмонӣ дар низоми амалкунандаи интиқоли нерӯи барқ дар Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ ба шумор меравад. Олуфта Шарипова, ахбор.
0: شما برنامه اخبار رو میشنوید. کارهای برقرارسازی در محله های از آفت طبیعی ضرر دیده شهری کلوب در مهلت های معین شده انجام یافته. اکثر انشاءات آسیب دیده پوره از نو برقرار گردیده برای استفاده ساکنان آماده کرده می شوند. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت ختلان اطلاع دادند. کارهای ساختمانی با جلب متخصصان و ساختمانچیان محلی شبانه روزی ادامه داشته برای هرچی زودتر به استفاده دادن خانه های نو تمام تدبیرهای ضروری اندیشیده می شوند. کارگران و متخصصان می کوشند کارهای ساختمانی را با استفاده از مصالح با صفت و مطابق با معیارهای موثر انجام دهند. شنوندگان گرامی، در آخر توجه نمایید به وضع هوای کشور برای امروز در پیشنهاد همکارم الفته شریپوه.
1: از اگنتی و بحوسنجی کشور خبر دادن که امروز در دوشنبه هوایی تغییر و بنده شده بارونی کوتاه مدت می بارد. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه می آزد. هوا 27-29 درجه گرم شود. در ولایت خاتون سوای تغییر و بنده شده بارونی کوتاه مدت می بارد. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 شدن که در بعضی نویه ها تا 10-15 متر در یک ثانیه می آزد. هوا در وادی ها 30-35 درجه گرم شود. در دومنک ها باشد 20-25 درجه گرمی پیشگویی شده است. در ولایت سون سوای تغییر و بنده شده در وادی ها بیبارش در بعضی نویه های دومنکوهی و کوهی بارانی کوتاه مدت می بارد. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 شدن که در بعضی نویه ها تا 13-18 متر در یک سونی می آزد. هوا در وادی ها 26-31 درجه گرمی شود. در نویه های کوهی باشد 13-18 درجه گرمی در نظر است. در شهر نویه های توبه جمهوری هوای تغییر بنده شده در بعضی نویه های الهیده بارونی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً ارد و برق با مواید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می آزد. هوا در وادی ها 24-29 درجه گرم شود. در نویه های کوهی باشد حرارت با 19-24 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان سوای تغییر بنده شده در بعضی نویه ها بارونی کوتاه مدت می بارد. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 شدن که در بعضی نویه ها تا 10-15 متر در یک ثانیه می آزد. هوا در غرب ولایت 20-27 درجه گرم می شود. در شرق این ولایت 8-13 درجه گرم خواهد شد.
0: شما برنامه اخبار رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید. شنوندگان گرامی، پس از چند لحظه برنامه تحلیلی تفسیری روز پیشنهادی شما می گردد. در همین شبکه باشید.
4: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
5: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
6: ки ҳар кӯ набиди ҷавонӣ чашид با گیتی جز از خیشتن را ندید.
5: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.